madekwane akanaka. Ukanzwa zvatodai wotoziva nyaya dziya dzatanga. Toropa fadzwa tobaiwa. Ya gospel top 20. Amuchifamba neni wenyu mada. Apano paya FM. Azwara nhasi handisi kutoita. Handisi kuda kutombotsiurwa bodo. Ndiri kufamba nomwe mukomana wechidiki. Azwara nhasi handisi kutoita. Handisi kuda kutombotsiurwa bodo.

kuti urikurangana kuti mwari variko here unomboziva kuti mwari vanokude kana kuti unongofunga kuti unomuka uchirara chete tiri kungotika automatic maya iwe muchinda uri kugara aripo anenge akakuisa ziso anokuchengeta muruoko rwake eba local music chodarika kuna matayo